takovih nicotno sted. O nemlu, o takovih nicotno sted. A povijest, povijest jak složil vječnim i